0: Sabah.
1: Iya, bagus.
0: Walladzina la yashhaduna az-zur wa zamana.
1: Ah, ada yang ketinggalan. Konsentrasi.
0: Afwan, Ustaz. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ
1: بِاللَّغْوِ
0: enggak kelihatan temuannya, Ustaz.
1: Konsentrasi.
0: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ
1: وَالَّذِينَ لَا ulang lagi
0: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ aduna zuwa wa
1: iza wa iza
0: wa apa, Ustaz?
1: Ulang lagi, konsentrasi.